0: Yes, definitely you're complete in the mighty name of Jesus. And if you're with Jesus, everything is possible. Awin Radio. Ero kanu pei waru keri yesi kuoni. Inu oja mimore me kuoni tima Paul Matega Rida. Dake kawati apawi ya adeku kareko mchawa ye mono achel. Me yu diko meni na tini ni cheng chabit. Nino due tipia rio ya boro due mabichel. Mwagali vario keri piera rio. We are a bichele. Niti winye yuba chel mano binu bochi nchengi chabi duchu. Mane nilwani the Sunday Gospel Explosion. Chahre chawa pawi ya riona haiko mchawa ya deke. Teneni winye kwani line up kere niangi jomu kene nufuri yabo radio ya yaba. Chawa pawi ya riotu chawa chel wabedu kere Family Miracle Church. Magiuti yako Pastor Dennis kere Maureen. And then chawa chel tu chawa rio. Wabedu kere mono akwat Maureen. Mono mano eno akika nicha mezo we enula wind radio kitu winya wachi kere ni en o kochon binu don koro chawa nea kora kakan. Then wabido lukere mon evangelist Ochiri Dima ginki Megu Adiero. Mono kita menu otikiro ponka ilo palo banki ken. Ma kanu yini chao kene tindi tibotin loka o waigang lega. Iromu kere na speak FM. Wari ibedikali mwono mewinyo lokpalo ba manuti eno la wing radio. Ma bene peate mitabal chawa ye wera jol kwat Maureen studio inino matina kwat Maureen a joli matara dida. Ngeo ni iruwa techweche uguwe komiti ma yote. Uguwa
1: mwabea rida kikane chabiat mukarone ya beri kamisi ngeo tutuali pili beri kare. Ya shafoy lo bani ni almatin de lugu rati.
0: Afoya.
1: Foy benu winde diyo duchu ma giti ya kachel kwetuwa e radio speaker chaman. La bon bala chawa don wa cherati e programme mekwa walego ruat lu bama malu twalo mini foch ailu bana wa fui pe meti mekwa wa fui Yesu Kristo pinien matin wa fui ben piyot kome minwa wa fui ben pin minwa kar mi wini loki daga yenien matin a Yesu Kristo don wa lega ailu bawa ne kony wa lon wa kit kom terra du mechol ping Yesu Kristo mi wa bed leng pian in lu ban leng donc wa nyar loki Yesu Kristo ye chi kony wa mi wa nyang loki kor ki kore wa go bed mi kony kom ko wa fui de ki pak war ki terra ki twero mini enying Yesu Kristo rotwa
0: amen
1: amen
0: yes
1: ya wa chero dati lok ma mek wa tien tino bi chal ka nanu lok kom gen ma ki luoni bal ya kawa nanu bal u beru gen ngo bal Uberu timu gin ma perwate kichek. Madoro kaberu monini. Kipake Yesu Kristo. Machale Uganda penchek tie. Maka ini timu gin ma perwate kigin me penchek. Chike wajani ini balo. Ente ni matin wan mecher ka nenu bal. Ma lupe ki lok palo ba. Kipake Yesu Kristo. Pe ma lupe ki lok me lobo man. Ento ma lupe ki lok palo ba. En wabi cher ka nenu bal. Balo beru timu gin ma no perwate kigin ma lo ba. Mero. Nyo timu gin ma perwate kil ma ki gin ma lok palo ba mero so ka yini timu gin ma pat ki gin ma bible wajo itimu lung ture pa gin ma bible wajo ten lok ni yin no itimu bal ki pa Yesu Kristo don kong bu wan nen kong bal mon e kan enini pien ti bal mo kene no be non puwa tima tima ento no wan dung watie ki bal so mite ni remo pa Yesu Kristo umir eno lonywa kar duju dan wani an pa balo an pa nero danu an pa kwalo kuo pa tima bo pa yero ngatu mo an don ngoma wek an daga cherka lare piene an gara pa tima bal mo joma gi cherka lare manu jom guti mbal ma don dida ento lok palo ba manu wachi wani ngon kongo nero kong jabuli piyara bichu ya chelti nga bich jabuli piyara bichu ya chelti nga bich wani nen abiru la balo chaki karma ginywala Ikar mama ugam it uno andong atie ki bal. Tien loke ni, dano duju dongu balo. Chaki karma nywale ni lok palo ba tika wale. La cho jabuliti wale ni karma no fudong pia ki nywala ba. Uno dati ki bal. Karno ma bi furu gamu ija gama uno dong bal dong tie. Tien loke ni, dano duju ngo ku balo.
0: Mono tien loke ni mono bala laka.
1: Yes, bala laka. No in ki nywale iremu. Chani, remu me bali tiyo kwere. Umiyo Yesu Kristo mu biru ni ubiru mpi dano duju. Wek dano gunong lare, dano gunong kuma petum kipake Yesu Kristo. Wang Bible mu kene ma ini bi choyne ping ma po bi kwano. Kwaare ki kore ma lupe ki loki eguni. Waneno jabuli apara ngwen. Tinga chel okere ya rio. Jabuli apara ngwen tinga chel okere ya rio. maneno kit machalo bal no donjo kere kwa kidong jo Roma chura adek tinga pa tinga chura pa tinga okay chura adek tinga pa che oker piario kida kikalo ikwano icher kere piari wa dek matayo chura para bich tinga para bor okeri ya pa wiario kipake Yesu Kristo wang Bible eni chimi wa ni dano no dongu balo ya dong we dano dong bal obet pe kwone dan enu miru ye e kom Yesu Kristo pien en ki kena ye uberu ngat ma pere ki bal en uberu ngat ma pe ki bal wang Bible ma in romu none ene ma lo kum Kristo ma en pe ki bal korinti mi ario chura bich tenge piari we chel kidong Hebrew chura ngwen tinga para bich petero chura rio tenge piari we rio kipak Yesu Kristo. Meno nyutu watini, Yesu Kristo gere ubero la bon bal mo. Dungo bi nean luban kong dong teru bal wani ning nyut, kitma luban neno kere ki bal, kitma cha luban teru kere ki lubal, unyu kitma luban teru kere bal, kipak Yesu Kristo. Wabi neno eoni kore, ki Bible. Mi achil, iluban chwe, luban kumu tutual, pi bal pa wan. Luba yepi beru yom kar dunyo tika kumu piyane no bal tie munoro kwa wa. Kong wa neno kong e achake chura bichel tinga bichel. Achake chura bichel tinga bichel wachi wani ngo. Bukme achake chura bichel tinga bichel. Wei ruot unguot pichwe dano ilobo. Uchwe aruchwe ni matek. Kipak Yesu Kristo. Li eni pien ni dano do bal. Pien ke nena wi lok ma dit ma mal ki chon ni bal pa dano. Lu ba lok pa ban wani I lu ba chwe. Pi bal do ko ngot. Pi chwe dano. Pien kit manu lu ba chwe kere dano. Lu ba mene dano bet pe ki bal. Lu ba chiko dano. Kwa kuman gena kuman po tim ente nge kenyo dano balo. Karma dung dano balo, luba chunye po beru yon. So luba ye chwe ka che wan wa ti bal, I luba chwe ka wan wa balo bal. Kipak Yesu Kristo. Pebe ni dano omiero ubet ki bal pien eone ginma pe yomu chuny luba. Kipak Yesu Kristo. Kong wanao kong Joroma chura. Chura chel tinga para bor. Joroma chura chel tinga apa wia bor. Wati waninga. Ke tiki Bible iromu yapune ke peki Bible chawa ni enini iromu choene ping. Joroma chura achel tinga apa wia abor. Joroma chura chel tinga para bor. Wati waninga. Ni bal pa dano. Wani, piendong ginyoro akemo palo ba wako ki polo pitimpa joma rajo. Pitimpa joma rajo dujo mape giwaro luba. Magitie ka gengo lok adani peo titit. Pitim gima rajo. Kipak Yesu Kristo. Luba keju adida. Piendi. Timpa dan marajo dong petika ye ni gin ma beo time petika ye ni tit ma beo tine kwa pa dano pien bal no tie mongo monor kwa wa nulu ba mer time gin ma kwa ento no bal tie monor kwa wa we ko gin mo ma be dong pero mo time tit ma ti pero mo tine pien bal tie Luba kejo adida piano bal no tie kipak Yesu Kristo. Kam kenu luba miru timo genu moi kwa ento bal no tie mo rine royo. Umienu chun luba chwe kejo mate adida pilok ni enone kipak Yesu Kristo. Kongwa neno kong John chura adek tinge pier adek wiyabichel. Jiri pa John chura na adek. Tengi piara dek wye abichel. Wachi waningo. Jiri pa John chura dek. Tengi piara dek wye abichel. Tengi piara dek wye abichel. Kwane kuman. Wani, danama ye wot tie ki kwa mapetum. Nga mape winyo dok wot Bebe neno kuo, ento kiniga paloba beru ikome. So kiniga magaluma, lok paloba ati wani ngep ma ye wot ma ene Yesu Kristo ni pi beru ki kuo. Ento ngep ma pi war luba, ngep ma pi ye wot pe winu dok luba. Dam ni eroni akemo paloba beru ikome. Wane anu bal kila kemo paloba kuo wa. Ka wano timu bal, ka danu timu bal, miyo akemo paloba poro ikom danu ni eroni. Kan mo kere no jimi petime I chawe ni eno ni kitma in town mi time kere ento ikar ni eno ni menero dano timu bal ento kwone mete ki birma be no fut kar mo ni mi kijatie ento ka kar mi kijado beru pe utumo a kemo paloba donk beru tie jeno koni bal yuaya a kemo paloba ikuwa Kama wano mete kiti mbal nuwa tika luongo akemo paloba. Donga akemo paloba ngep mo matuweru jokone pere. Ento akemo pachatan luba tuweru jokone. Kipa Yesu Kristo. Luba tiki kero me joko akemo pachatan kao bini komwa. Ento akemo paloba kao bini komwa ngep mo matuweru joko akemo eoni pepien en luba eni won tuweru. Ene dong logo lok me agiki kado logo dong biti me kit eno. Kipa Yesu Kristo. So bal raj. Bal wero akemo maro luba enkom kwa. Yuwa ya akemo paloba ikuwa kipa Yesu Kristo. Wang Bible ma iromo cho ene ping mamaro lokom. Kejo paloba ikom kwa wapi bal ene jabuli piara. Jabuli piara biru ya boro. Tuenga parabu ngwen okere ipiara riu ya chiel. Kipa Yesu Kristo. Kungu nano kong charo lok chura bi chiel. Tuenga parabu chiel okere ya pawe ya bungwen. Charo lok chura apawe ya bi chiel. Charo lok chura para bichel. Tienge, okay, charo lok chura bichel, tienge apara bichel, okere, ya pawe ya bungwen. Charo lok chura bichel aye, tienge apara bichel, okere, ya pawe bungwen. Wani, ruot dak jami, maroma abichel. Tie jami abiyer kulo, magien dujo gin mekwe kitung bore. En dak dano, matamo ni eriek pier kene. Ma loro lok gopa. En bene dak jo magi oy remo pa jo ma peki bal. Ruo dak dano ma chunye upong ki yup metimo gin maraj. Ki jo magi rinyo yor yot katiyo gin maraj. En dak bene cha den ma loro lok gopa. Ki ngat ma tubu umegine. Li egini wengo bal eno. Jemi ma lo ba degi ki egu ni wen beru bal ki pa Yesu Kristo. Wai lo ba degi, inu wen beru jemi kwe lo ba deg dan ma tamo ni eriyek piere kene. Jomu kene danu tamo ni, eni bi timu gino mo ni muong manga tu mo, peo bingeyo, ibi timu bal eo ni muandida, tamo ni eni riyek. Danu cherka onyo remu pala wore, danu cherka loko lok gopa wai kotung cha den gopa. Lo ba degi jemi egu ni, lo ba pemiru gin eoni ni waka chel, lo ba deg bal. Luba pe mero bal waka chel la tien paloba. So, wek luba, weri bet ki wat ma be, ikin in ke luba, tien noke ni in omiri bet pere ki bal. Omiri teme ki terke bet ki kwa mati. Ki pa Yesu Kristo. Cho wang Bible eni ping ma mara lokom, eni ni mawa aka lokone, jabuli chura bit, tienga bit. Luba miyo foot pi bal. Luba miyo foot ikom dano pe bal madano bal wanero buk pa ichaya chura na para chura dek tinga para chel oker piri wabi chel ichaya chura adek tinga para chel la nebe ichaya chura adek tinga para chel oker piri riwye abi chel kwane nining kwane kuman chambi poro ikom joma rajo Cham mabi poro ikom gi biberu maraj makaro kare. Pien gin machingi utimo. Ena ye bene magi bitimo ikom gi. Litieno gitieka ono luaka. Kumberi don gitie ki loch pamon un luaka. La tel wutie ka ruenyu wu arwenya. Gitie ka kangaku wu waka ki yo mamier uwot iye. Ruot dong ubiru waka kapiru. Eno chung kangolo kup ikum luake. Ruot dong uyabu piru waka ikum luake. Uchako piru kilu do pa luake ki ruorigi. Wun ki kumu aye ma uchamu poro lok. Jami mau yago ki bot lucham tie I ori wu. Unginyo luaka wako kono pingo. Kunu timo lucham ma lip ma karo. Man lok pa ruot lubame mon ki kome. Ngolo kop ikom jo siyon. Ruot uwache pian anyiara me siyon gi wake. Gi woro magitono ngut gi atona. Kun gi neno dano ki wang me kwele. Ginyeru wat anyera ki witiangi kun gara mag itiangi yenge tieka kok malon. Pimeno ruwa bimiyo wi anyera chiyon toke waka doko vo. Ruwa bimiyo kum gibene dong nono kamaleng. Ikare iniyana meno ruwa bikwanyo atego metien. Mon wu mabejo ni waka. Kitiyo magi rubu metu nyimgi. Ki mola me chal duwe. Mola ngut marien arienya. Atego ngut ching ki kitambara me adwala ingut. Bungigi me atweya iwich. Ugul me bad. Del me tuwe pie. Chupa mo me wi luyep. Magi tweyo me gwako kom. Agit ching. Agit ma girwago in bongi gi mabejo magiruo in madiro gumchi bongi me umegi kikicha me ching gina ruga mogo ma rep bongi chamanini kitambara magidwala iwitki kitambara me gengu wang maka mo mangweji ku pibero gin mukwok maka del Metwe pie biberu tol maka ye magi kero kera kera mabe wigibi tal waro maka ruku bungi mogo mewel gibi twe bon chola aye ipiegi maka nan mwana gibi beru kile witch kipak Yesu Kristo wane luba ngolo kop wane ni kit macha luba wane maka mwa mangweje ku biberu gien mo kwok tiyan loke ni no kit macha li ini kwok kwere bal ma ini beru kati wane wero nyi kwok gien ma be ba kati don ki buri pere ka daw neni no gineri chalo gien mo kwok pien no bal ni eno ni okelo gien marachi kuone luba kelo le witch iwi im ki pak Yesu Kristo ka wane ni buk macha ki kar madano go timo bal kar madano go timo bal ka magiti cher ka timo bale pa onem chalo gen marach ente nge kenyo joni gu chako beri ki ngon kele wich pien no dongu chako nene giti mu nere pien de palo ba manu guwako ki ini ono do a wako ki kwoke so luba furu dano pi timo bal luba furu dano te kengat mo timo bal po tame ibi chero manu pegi furu en bal luba furu Wanena wye kan kira luba wachini maka ngwet mwama ku kibi miyo ngwet mwama gen mo kwok. Maka ka gen mo ku kibi beru gen mo kwok. Nyino beru mo kwok. Le wich ibi beru kila wich. Ibi dong munero maka ruku bongi mabejo ibi ruku bongo chola. Pien ego ni weng no dong ngolo ko palo ba ene ye mango uporo ikom in kipak Yesu Kristo. Kong wanena Amos chura dek tienga rio. Amos chura ne adek tienge ario wachi waningo lok paloban wachi waningo lokumbal Amos chura ario tienga adek no Amos chura adek tienge ario aye Amos chura adek tienge ario kwana ni wun kekena ye Angewu ikin kara duju ma wilobo. Pimeno abi kelo chan ikumu pibalu duju. Luba kelo chan. Luba kelo ngolo kop pi bal duju ka chela chel pi bal mogo ento bal duju pien lopel ma wani wun ke kana yange wu ikin kaka duju mai wi lobo pi meno abiketu chan ikumbu pi bal wu duju peti bal mo madak ni lo ba wero manopo poki foro ki pa Jesu Kristo so pi bal wen ka chela chel ma initimo lo ba be mi foot i ye Luba bike lu chani ye kom in. Luba bike lu chani kom dano pe bal dujuma eno timo. Kipak Yesu Kristo. So pere tek tutuan ni wano mir wano wa gwaka ki bal. Umir wa gwaka de da ki bal pien balo bergen maraj. Ke lu chani kom wa. Wega ke mpalo ba beri kom wa. Mi wa beri ke le wich. Wega wa wok ingolo ko palo ba maraj. Kipak Yesu Kristo. So bal raj. Waneno kit machalo luba neno kere kibal kit machalo luba timu kere ka down timu teru kere kibal okay madon waneno marache ngoma luba timu kache one wat balo kono wanen gin mabe madon luba ter timu wa kuno wa balo ni kache wa ye em kache wa ye rot Yesu Kristo pien lok palo ba waji ijiri pa John chura na dek Tinga pa bitel wani luba chon mar lobu kumano o chwal e wera chel ki ken wek jo duju ma ye en wek to en to gubet ki kwo ma petum ki pa Yesu Kristo so Yesu Kristo ki chwal e lobo wek jo duju ma ye en gu wek to en to gubet ki kwo ma petum pien to bino pi bal gin mo wek to o bini lobo o beru pi bal ma dano timo chu wek to uno kar mi donyo dong lok pa luba wani Kanget ma ye kom wot chidong pepe to ento dong bebero ki kwa ma petum. Kong nung wanen kong kawan wa ye, Yesu Kristo, chilu ba timu wani ning ma chalu wan no dong wa bala honi. Kipak Yesu Kristo, jir pa jon nung wa wajo chura dek tinga para bichel. Kong wanen kong joroma chura bich tinga pa ya boro. Joroma chura abich tenge apawi aboro. Wachi wani ngo. Joroma abich tenge apawi aboro wani. Don kit machalo bal pangat achel umiyo kop ulo dano duju. Kit mero tit me kit mati padana achel ukelo lo kop kikwo pijo duju. Kipak Yesu Kristo. Tit pangat achel li uwero bal kito u maro dano duju doni kum dano duju eto pitit me kit ma ti pangara chil ma ene Yesu Kristo ne miyo wandong wa berki koma petum wero wandong ngolo kop dong pe loe wa wero wandong wa berki koma dong be kipak Yesu Kristo so ikom bal ma ini balo ikom yomo iken marej ma ini woko ye ka ini ye Yesu Kristo kop dong peke ngolo loe In dong ibi berki kwama petum pien ti mekin mati pa Yesu Kristo ni no do luwako in no remene mchweni no luwako in no ki kombal cha in de dugu ngat madong pere ki pal pien no dong kija ki tiro timene o iri ki pak Yesu Kristo so gin ma be maka in de timo bal in ngeni wore bal itimo gin ma reju ye Yesu Kristo chi balini dong ki luwako ho in de biberu ki kwama petum in de biberu da ma be Wang Bible ma ini romo choyne ping ene, warga pa John mi achiel, chura ne angwen, tinga pa. Warga pa John mi achiel, chura angwen, tinga apa. Waneno kong a, niya chura piera dek wi angwen, niya chura piera dek angwen, tinga abichiel, wachi waningo. Niya piera dek wi angwen, Buk mene ya chura pedeka ngwen. Tienga bichel. Niya pedeka ngwen, tienga abichel. Wachi wane. Ni ruot ukaro ki inyime. Kuntuche ni ruot luba. Mala kija, dok maro dano. Kiniga pe maro yot. Mare mape loke duong. En la gem, mada. Luba timu kija. Kache wanwa ngut ikombalwa gin ma pere te ene ngure ye Yesu Kristo ngure kompal chi luba timo iringo kija ento kwa pima pima ni anpa balo anwa naka yambe futpa nero dano futpa kwa le gina ngarumo ngwama ku nungwe angure kom ngwama ku nung anpa balo ni lok palo ba wachi ni kawa anwa ngure e kompal pedong paro level me bal pe paro me bal kita ini balo kere teke ini ngut iye kom Yesu Kristo macha ruoti kila lari doge ngut ikom bali ego ni duju ti em lo ba timu iri kija ko kange po bero ngut ni ako na nge gel pati mo bal ene ento no in pe ngut gin ma pere te ene ye ikom Yesu Kristo che in ngut ikom bal ene che in dong ki timu iri kija lo ba timu iri kija a kemo mone no mi mano miro pore kumi cha mano mir ki mini Food mano mirki mini pe balcha dong peki mini pien indo dong kitimu iringo kija. Kipa Yesu Kristo. Machalo kala tien mambigo balo. Iluo en. Iwa la tini vurpe yo vurping. Iwa ni pingo. Yine timu gino uye weng. Chi wani baba timadong kija. Amda ye ningo da balo. Timadong kija. Peda binuwa. Inero kitma la tini uloko kere. Ina dabi timu kija. Pede goye la tien anone. Gina bebe de bi waje yere ene a malo chibi gwaga la tini kori. Pi ene emdo ngotore kon bal. Ene kit malo ba timu wa eno. Ka wa timu bal. Kwa wa birma raj. Wa timu jima don. Pe pardon rome bal mani ni. Ento gima pere te ka ini ngot. Chi lu ba timi kija lu ba gwaga ini kore. Eh? Lu ba gwaga wangeo kit machal ka ki gwaga ko. Gwak mi mani kita beru kere. Ma pa lu ba pe loke. Dit mu kar ka kar donc gin ma mite ki ken ki tung botwa wek wa nong man eni ene eme wek o bal ngoti kom bal wek o nero ye kom Yesu Kristo ma ki chwalo en pito e kom yatari ya piri ni ki pak Yesu Kristo so gin ma be tu twal ma wan wa no eni ka wan wa timo bal che wa ngot wa dugu chen bot Yesu Kristo wa ngot wa ye Yesu Kristo ma chel ene ruot wa kila lawa chen lo ba bitim irwa kicha cho wang Bible eni ni ping jir pa Warga pa jomi achel, chura achel tinga bungwem. Kipake Yesu Kristo. Waneno jabuli mia kadek. Tinga bor o keri ya pawe ya rio. Sorry. Jabuli mia kiadek. Wachiri ijabuli mia kadek. Jabuli mia kadek tenge aboro okere ya pa wye areo. Jabuli mia kadek tenge aboro okere ya pa wye areo. Makwana ni, ruod la kija, dok maru dano. Kiniga pe maro yot, ma amer ma pe loke duong. En pe piberu ka joku wa kun, juyu wa kar, duju. Kiniga ne bene pe ri naga naga. En pe timu wa kun poro bal ma watimu. Dok pe chulu kuo ikum wa kun poro kit roj duju ma watimu. Kit ma chalo polo tie malo iwi polo. Ma mer ma pe loke bene dit kit meno bot jo ma luore. Kit ma chalo tung wok ching bo. Tie bo kwere kitung poro ching en kwanyu balwa woro duju ki ikomwa chwalo kama bo kit meno. Kipak Yesu Kristo. Ka wan wa ye ikom Yesu Kristo. Ka wan wa luoro luba. Chien luba. Timu kija itwa. Kwanyu bal eono ki kwawa. Teru ka kama bo. Lopo luba waini kit ma chalo po. Wati bo kere ki pol ni ma pa luba dit kit eno. Kit ma chalo tung wok ching. Bo kere kitung poro chingi. En kwanyu balwa ci ter woko kama bo pedong bal beri ko ko bayu balwa dok tum yo tum nge lis ka gen matinge ito ya nan ka pe manyu nge
0: wang e manyu nge ro
1: wang me manyu nge ka inel en to lok pal ba waji wani ngo waji ni balwa ni en twale woko kama bo wai nge ka cha ka kama dong en pe neno Kipak Yesu Kristo. So, pere tek tu twal mi wan ngeni, ka wan wangut ikom balwa, ci em lubani, luba mala kija. Timu kija, kwanyo balwa ci bay woro chien kaka mabo madong po panero wie pe po lokpal ba loke wani em don wie pe po e kom bal ma wan wa balo kipa Jesu Kristo kadong wi ngatu mani pe ka po pe bal en tien loke ne don fot mano mir en fori gin mano mir en tim ake mano mir pori kumi pe bal en di don berungo don bero pere pian en lo ba no don o utim irikija bali oni donki bay cher kaka ma borida ti wayu ngeluba ma don pe neno wie don pe po ka ngat ma wie don pe po pe genu mo da fut cher ka timune don pe timu ki pa Yesu Kristo so pira tek tu twal ni miro nene kit ma chalo wan ki nyal wa bal wa ko e bal wa timu ji ma reja dida e ko ma mwe ko wan po ko wat e kin wan kiloba wan o mir wa ye e kom Yesu Kristo ma chalo ruot wa kila lawa we en loba o tim it wa ngo kija ki pa Yesu Kristo we ku loba wi lo pe bal o kwanyu ba o chien don ka ki kwanyu bal lo ki kumi ki ba ya o don chien tien lo ni yin don no itie la bon bal mo ki pa Yesu Kristo bal mo no don ngo pere kumi yin do tik jo ngat maleng gin ma pere te ene yin iye i kom Yesu Kristo machalo ruoti kila lari ka in iye i kom Yesu kima chalo ruoti kila lari bale no don ki jwayo bale no don ki luwako remo pa Yesu Kristo mu chwe ni uchwe pe luwako chilo me bal ke kom in uchwe pe luwako chilo me bal ke kom an wek wando wa pe leng akemo palo ba mo don po pori kumwa piyane wando don watima ngo wati maleng adida kipa Yesu Kristo so pere te tutu wale miye waneo ne wangut wono e kom bal weklo ba kwany palwa ute waro chen kipa Yesu Kristo wabineno wang Bible miya gitine piyane chawa wa don o chera go waneo kong a ji a buk pala nebi ichaya piyara nguen ya nguen tiengi piyari wario. Ichaya piyara nguen ya nguen tiengi piyara rio wye a rio. Wachi wani ngo. Kit machalo ba timu wakwere ka wan wa timu ba kito mwa ye Yesu Kristo. Ichaya piyara nguen wye a nguen tiengi piyara rio wye a rio. Wani don uye bali wako duju chalo Paul. Kiti maraju duju mayam ibero katimu gi don akero gi wago bene machalo akero gi wago don bene machalo lufu don iduk chen bora pien don atiro koki wago ki pak Yesu Kristo lok palubano wa eni tiro kokio bale don ki yuero ki yuero mal ki yue kumide ti maleng ye kom Yesu Kristo wek bal eni ki yuero chide iduk chen borloba icha kwa kwa mati kipa Yesu Kristo chi kija don kitimu iri gin mo bal akema mo ne manu mio luba upkeri kumi pi bal ni don beru pere kipa Yesu Kristo gin a chel kiken yeme kom Yesu Kristo muti kom bal pere dor ye cha kwa mati duk chen por luba chi luba bi timi kija pe don paro bal ma ini palo pe par kit manu ngwedi ukwa kwere pi bal manu ini berka balone kipa Yesu Kristo chao wa u Chero, adwago microphone board, please.
0: Right, tene no na wind radio kongwa nong yue machiche kachi waduo no chima no karo kibore.
2: Kawa waju ni bon mapegik. Watika waju bon lete der.
3: Yena du wego kenyu kuriti mara ya dida ma kenyu tika kata ya niye cho. Kanyu ni na anela ti cho mungu mu kere kere mwa abi nyufu kwa ya nebe nupere. Ma cho, cho piti mabe ba cho ka yu wero piti mabe.
2: Man bon lete der.
4: Mono ye tika kelo kata nilo. Karma do redi ukok tutwale. Mono ya cho ne weng. Kunbe geno ya kila cho wang kumeo. Mo wego kubere ne torong ti akora kora mana agen ota mira lo nyoko ge ti na chap kanti pian mon ge gen pete ang era nga mate ya ki
2: wo mining ge ki galuang i rum malamal manu te ha me te dero we ho be di pira buru ya bunwan ton me a bit speak fama bon ma pekik Yeah, il tuane, kade tuwe kakenyo, speak fama. Piera boru ya bungwe, tonga bitch, video mabiki, tuan mabikik.
0: Right, and then la win radio wa foy dugu chen na ki yue o machichek mano obedi kare mono me karati bo chin no tuke la waiko mdaki ha apa wye deki ken mano tu dong mechwa la waiko mchawa yari o kana mainoni ko mchawa rie kome obedi kare mono me kelo bo chin lo hangea kile mono. Bat piku bedi ni waramu nungu chim harama chela ria deg mano karati ki bo chini nota bira bira biro angwena chela ngwen abichel abichel abich ikoma lok kanywaka mae obedo kanywako neke wine no matin manote loko loko mbal eno la win radio kai winyo wang bible mapol mapopa giberikari mono mekwano ne mukene dongi waini yini loki aite berikari mono mekwano ne kikenyo anbed beringeni ene yini ti berini ichao kere tamo ni kiti winyo wa kwat morino bedo kawachu kere ni yini waini ya yini pe bala konu wa bala laka mogo mukene wano tu wat kere kongwa an yo achel kiken ena ye menguti kumbal eoni wanen dano kong t-line. Hello, Speak FM. Yes.
5: I'm going to go to the next one.

0: right nenu la win radio dakega pa we a bichel kulo mano karati kom chawa yar yo eno ala win radio politi winyo pier bor we bong enter na beach speak fm duan make pegi ken ola win radio kari ker speak fm no mere ma parorwa yesu kristo no ti upon komi pegi ker we eo ni kayini ngi winyo miere ngea ngea ni team amego adier evangelist genki evangelist ochiri dima jomoni giloko nying weekend ping ni joro bero la chao kere dache joni mara
1: wala ke ya
0: meno kata katino kwanywe dara ha by the gimaro kiti wu preaching kere edo peny beru tieni joni di la chao kere dache
1: wala ke ya ala cho
2: I'm going to go to the house. David Bode wa war ni maleng wale man ying in Jesus Christ ala wa
0: amen amen yes
3: man ka da oti Christ we Christ yes we le gla le gana gen cha wa don pe yot le win ready
0: no no pe yo
3: ya no wa ti ma ta ko le
1: yo
3: we don't on a dog on yo
0: me no wa da wa he
1: ni mo le wa ni double ni di ko e
3: I'm not going to be able to do it. Chip irebele kai winyo kip ma nianga ti kwere.
1: Yo.
3: Mio ibinge yo kip kwa ma mete. Dak lok duju mai bi loko binyo ta dani kara. Binyo ta dani kara ni iti kingech. Dao mala kwele mere kire enu. Lok doga lim chalo kich. No loke bene fuat karma waga. Ante yagi kene ino dog kate ma chalo yaroka. Mano bit rio chalo para luchuan. Dago no bitir wa iliel. Yo ma en worry ye. Yo ma en worry ki ye chere talk ken. Ante tie ka lupo yo ma ter dan kwa. Tie ka chepe tata. Kwone kun en chepu kwona tata kun en bena pengeyu. Litiano compete don win locker.
1: Win.
3: Pemier weary that we will pay will.
1: Pay weary.
3: Ma wajo.
1: Eyo.
3: Pay tier board down. Malakueleni. Pay tier chocolate the golene. Kaiti mokumano. Si. War my yam give me a buribi dog pa jomokene.
1: Dog pa jomokene.
3: Dog pa dog joma pay. Gien lokija gibi neki wara
1: yo at kono
3: mano wa meti ni meto ni pia rama
1: haleluya
3: jiata gibi yakolonyo ni wara gien mai beru katio piere
1: mat
3: gien mai beru katio piere matek la rok buter wa go duchu mero bi mi chui kar mano dong I chokta mano rio kumi kachel gichuguni Gibi jonge waka. Dore, ibi wacho. Ibi wache, pingo. Akwayar winyo lok me fony. Dore, abiru ka chayo lok me jok. Ki chwinya. Pe abiru ka winyo lok ma lufonye na. Gubiru ka fonya kwede. Ada pa winyo lok ge. Chuchore, anoni. Nyado bale waka. Nak luak ma gu choke duju. Gichaya ana chaya. Man lok paluga.
1: Hallelujah. Winjong kany. Tiene apa we a bitien good come don dear
3: wa kong da tier
1: good come
3: premier we a pi mati wang et meri do you o mo la kat wa
1: wa mo
3: ma pi ne mol pong wa yo go do chu
1: mo ma meri
3: we a pi ne o ben meri ke kan me konyi ento pa obed me konyo ji ata gum obedi kom dago ni manyinyomo katieno ni ma en wang it meri dak chunyi mier obed yom ikome
1: haleluya
3: amen
1: kaki wati ki lok lok in mado kelo gen ka dier la keine ni man jo man nga ke orge radio look en pe ki gudu nga mo wa look en ki gud da ko ne da ka kwele ni ni an jo ni man lo kom da ko da ko ni ki lo kom kwele kwele gen mo pe mi ki ku nyar gen ki kwele mo go bani
3: man ku ya pe nya chi
1: kom la chweti kom mo chwe nyim cho ka chel ke nyim moni o tiro mi etik O mi etik. O wajo bera wajo ni. To mo kene. Ma biru nego dano ni. No. Ay to charo. Eto koi nen. Te kwaro. Kachel ki kipa dano. Gimu. Ino ino ngete eno ni. Bere. Adi day ni. Ngete eno ni. Uto ki kwele. Ma kwele yo nego ki tiku chero ki bare wilye la de da. Ye dano berla repeke dano ma da. Si don karmo berla repeke dano. Si eno mar dano. We en dano ma en mar ni. Mon ma poi wilye le te twali. Mon eni mon ma eno beruka berukere yo. Inge nga. Bible wajo kan loke eni anko. Loke eni temyeru nge. Won cho. Ma kwele mero kero komu. Uwe kwa gaiwu. Kupiti ni. Anyere chuli biti meri. Anyere lengi biti meri. Ureo do cherwa. Bot. Ebeda ngeo. Mano. Ungi. Uchone magi kwa maigi. Chena yo kene ugi. Mo ngeo piki ngeo. Kin mon mawati kerini kubere eni mon. Kwele yo kelo ki. La kwele. La kwele nigiro. La kwele. Yako lonyo niyo. Lotino langa di magu geru Kampala. Lotino ajula di magu geru Kampala. Ma origu ruenyo li kwele. Achao ke ota dier ki ota la keo ki. Ot mama no dong e dong. Ot ma dong no ki ngeni ki tiki chiena. Luogi geru magu geru Kampala kujena dier. One lupayero wa neno.
3: Pero.
1: Wa umiru toma bepe wa neno.
3: Tiwa Kampala kunu.
1: Kinyiku kwe?
3: Laka nam kunu.
1: Iyo. No kire dago me.
3: En kunu da.
1: Udeke peke wa ina poka poka ku. Kwele ye teru wu. Wuna tiyana chioli. Makubi ruteko. Ya. Eni dada ka. Eni mene ka. Eni kini mwa kini.
3: Yen penge lak. Wekda wachi ya.
1: Mwa.
3: Kifo yesu.
1: Na waji.
3: Enge ya chioli. Kama to wang me chwinti bora chuli. Ngewe. A chuli wali ni. A nyera chuli tiyan ki tiyan. Dut gi pe.
1: Ayo. Ayo wali.
3: Chol. Ayo. A chuli chol. Dut gi pe.
1: Ayo chuli leng.
3: Ayo chuli leng.
1: Ayo chuli leng. Tiyene tiyano. Pe chol. Chuli leng.
3: Wako gang.
1: Wako gang.
3: Un po ngeo ni tiyan mukene kunyo ni jote ya meda meda. Lok paluba
1: yo ti no wega u beri wi edo pe dara yo keji komado kwa ndongo
3: wene afiana ke twini ga winyo lok me ri yagona
1: we look any lok me ri yago pen kinu ti go dara pe kara ma lach pe kitika meto wacho ne
3: ti iri bene
1: ti go wi lu win
3: ka winyo kier ma niang ti kwede
1: niang ini niang mama tut ma da kone i it dano tek kai tika da kone chiki waji nyeri cha no mi po cheri da diu lo komberu bur bur bur ki waji ninning kun en kwele ni kitika waji poi ni enu ni kikome ke da waji ma iu utie rodara ho jo mo ken ko bere lim guru enu begini enu ni do ke waji ngo ki fon wone ngo ki lingo pegi waji ka ke ling pegi waji kita jo mo ken gi mo ci uto ken ni be Beko. Now, look at my mirror, what you know?
3: Mio, I bring a kid qua, my mate.
1: Yes, Pendle by no neo kid qua, my mate. No by elder, la choke, daro. No by mirne, come a chill, quite young at a chill, till be cummero.
3: Dare, look, do you? My, I be law, be your tadani.
1: That is, eh? I gang, my quality, yeah. I up, I king. My quality, yeah. Go back kera yo pon kenyu
3: we akonyi kenyu
1: wai
3: otema maduong
1: eyo
3: ti wako kenyu yen neno joma gi kwa
1: eyo
3: joma tian gi don joma dud gi beta gi tieni
1: eyo
3: e bi kelo ini keli gang
1: eyo
3: bien lok ene ti kan we lok me pa da no me fort
1: chal
3: lok e bere lim
1: ah fo pa dia in ka koni wai ni fo jo a wako ni biging eyo gen wai a modern world ka fo te no gen wai Daddy,
3: Daddy,
1: Annie, Daddy, Mo pe lok me quality ni. Eh lok me quality ni
3: lo. Yes, you know ba.
1: Yes. You know when any ba any phone phone ni ndu dikito wele pe ko. Any phone ba ko wa ni. Down ni lok do be fat.
3: Fat.
1: Ruin ni babe,
3: babe. Huh?
1: Na. Ha ke ba ma. Ti ma ma ni ko ni lo me lo na nga. Mier in ka ki ruin ni babe. In way le ko. Ite ka pa ka pe ko. Na mier ni nga. Bye, but why don't you look the
3: way
1: be nigger and the Kelly Bed.
3: Where that Kelly?
1: Hey, I made it.
3: Give me a lonely any beer.
1: Yes.
3: Where it? Need my unity care, man, or me a bitch and let you go up.
1: Ruin you, though.
3: Ruin you.
1: Yeah.
3: I bet people don't give you a little bed.
1: Come on, I tell you, I get the way. No, you go kind of do it in Germany.
3: Oh, yeah. Inco, in better. Where can Kelly?
1: I'm
3: Babe. Bien kin wa ti meti gang wa ya.
1: Ah,
3: long ti cha
1: da. Ayo be.
3: Be. Ani. Eh? Ani. Eh, ni brother na ya.
1: Eh,
3: ma da. Eh, brother. O mer ma alu kor ma da. Eh, chuare enu don ki kome.
1: Chuare.
3: Chuare ki kome enu. Bien do ke la chon bien ki wel lok pa da ne ngo. Fuat mere. Fuat manu lima cha lu ki bien enu ge bur kan ye be. Ani. In bedo nge kan pian e kuye up kumi wi me ria ko me ngej malu ba an kir kumi ni uruenyo
1: pian e ba yaro
3: in do
1: ne ne
3: tie koman joni ka dongu kelu megigi ot gewone o megigi ini kan de gur kumi ka geru e cher geru ga da ne ge e chulu megi da ne ge gangu kan gi no mama itika ti one bere pe litiano madongi tika nyalo e ne No, Litiano.
1: Eto, Ben and Megan, a young Bergen, Uber Mokara, Gendo, why? Ah, and Uber Jarpa, Dunny. I'm taking a tenor, we a popper, the Jarmega, Adimio. But there ain't an unway.
0: The late singer Paul Cafero.
1: Ayen nga to wi o per per jar wi ka pere. Wa re ka ke nyu ala la tene ni. no kingini mege. Em ngeyo chon, pen jo ka yeter giya. Eh eh, kwa no ka kwa. Wajingo.
3: Dago malakwele.
1: Me malakwele ni.
3: Mer kire eno.
1: Kire eno.
3: Lok doge lim talo kich.
1: Lok doge lim talo kich.
3: No loka bende fuat karma waka.
1: Loka fuat eno miyo. Choge anki otgi li tul. Lili eni pe wo. Ukelo yen mon manu kwele ni gule otpa mon mati ati yon lili weng.
3: Wai am
1: jo. Pete amaga no. Lui kuriko.
3: Am jo kai funi wai. Am jo wai wunyo. Nana
1: en. Adia, pepe nwe lwa ke ken. Bible mo Amerika, ken Amerika.
3: Edo redima. Wu du loko kwele in general ya pa mon ke ken.
1: Awaj ata me u mi ni weng.
3: Jo ma wa mon beti eba.
1: Ena wany ni la jo a lu tuldo. Lu tulingi ngo. En be no a wa gange do. Bene, wunu tabli ki lua lua ke ken, ching be ke boli wei tori. So, ino koi mo onyi komi wa, chini ino wane ha, na chua wane ha, ni mega ni pe wo. Ene, winyu ken ket ki gang, na chua a ki gang ni mega ni pe wo ni, la kuile ye tika yelo em. Bene, ine la kuile ni, chako kuwa ki kacha. Li rom, ine ne wane lua ni beb. Mien ori ni, wane ni, wano kedu. Ki wane, Ake la main mo ke wini lua ni wano kele. Mm. Teni kwa ni be. Oi. La kwele ye tika neko gangi. Ena miyo tatiye. Ena miyo jamitiye. Bible ena tika chiko nini. Ma ini penyo ni. Tika chiko cho.
3: Wakimon weng.
1: Tika chiko wane gen joni. Enu ni gen lu yela. Ena inenu gang padano. Tiki pero maduong, wati duong, ken tika ket, cham tika donyo, tuwa makile peki ngeyo tika biru ni, bene, tima tatale, eno ni, lubano tika ngeyo ni, twin mana raj tiki di, ma en biru si rwakikum la kwele ni, ubi kero dogdang, gang neko dogdang, ti jogdang muku mukene, manu yang li tiene kwele, bene kikiru la kwele gang, Kobeni la kwele tika neko dogang.
3: Nega ye.
1: Aya la kwele ni bene. Miyodam kunge matini. Pe binu pe. Ni binu ke ni kimuni ke ken. La kwele ni. Binu wa pe jemi ni. Kwenye choye kenyu. Kwana kwana. Dago ni timu wa.
3: Dago na bitiri wa ito. Wa iliel.
1: Wa iliel.
3: Yuma en waru ki ye.
1: Eniru maa.
3: Chiri toki ken.
1: Amira wachi ucha den. Kutime kulukany. Amkira nem. Okay, wajo an evangeli pe yi nyo bene nyiri mo lega yi kanina me ale kanina yechu now achero I William lukweri na mado gu ti mu mistake gu wajini bishop wajini tim uchi ina ya tir lo siya tir lo siya nye no deena dea nye ti gurukan u deena dea Wachero, kaya kuna itong gina.
3: Wachero, wan kitu.
1: Iyo. Wachero, damte ba duong. Lukuli wente penye no la business. Si, andonge miatero lakwe. Ayate wiyabamwe. Si, awayini. Un mwona nyiri, a bicheli, weo katikaj. Si, katikaj, genge aluo gena be. Si, awayini, un luak miachuli, maubiru tina ye kumera mbala business. Ulako wangu kaj, dan lako wangi. Awany nenonu nek apenyu moni un mon abiru maute bola choni ubiru kango dan lingo bolu chakwati tiro loka da pato inga bira ma ko nyala mena sieru tuku tingu daga chen ujao koko hai hai utujwano utujwano eyo konya nukibiriema okiwili elpacha mude Eko lo ba, ono keru an, ni a team gip kumenu. Chienu bolu dago pa nyere chel. Uwa yu tuji wano. Dano doku tuwa. Ini yon eno bishop ki kome. Uwa jene le tiena togo. Kone ya abita tikini kikem. Gino tine guru kan. Chika watika loko ne, dano pe winyu. Ka watika loko ne, dano pe niang. Pene mon malo kwele ni, em gen chero tore bol la chua chel. Petien loke ni, Gin neno kununi, kuna ye kacham. Dambene pigi chero, bot ngetomo, mala pego. Loker lim, momi yinero lim langi pe, lima chuli pedi. Weng mon majugu yobugi, lukwele. Eriki chero kaketo gangpa jo, luwe digi. Yinno ituto kuhuni chweri. utibu uchang kadung la chono uleri uleri maki neno tiki gino mo hindi doko vulu pele ko bete mon me adani kitik mo vulu pele eko mon malu kwele ye kitika jom kwele ye uteri pene karakta agi eye gineno lim tikwene mo mangeri tikere niyo yue kening kitare kunu mode weko ko eno mio choma kany Kuberini, wengi tia ta, you know, kina do baadegi, egin kitimu.
3: Egin kitimu lungtuwe.
1: Lungtuwe. Ka kuberini atika loko man, ki wajini nyiri, ka am, kilimani, dompa miu, lu. Anka ni asa poti ngloko beru kiti, pentiki mona pa.
0: Ana wachini, dako magangi ka upenyo gino motero duwe. Edo moni cha kopei chani nukiti ya wati chani. Anu waka wachi ni mon magangi chao kene lutino gituri ya moti gang pi school fees. Edo moni maunu tu wachi nini kopei nginu monu giti ya mine kubeti.
1: Ikweo.
3: Ikweo ni kaya ni kweo. Nero gini eno ti dok pati.
1: Moni eno ti we dok pati.
3: Makumbiri chani. Chadema cheli tiye. Ye umeru mama ubeiru wa Rwanda. Unyomu nya Rwanda. Ogeru wa school madan kono. Ogeru madan. En karno en onyang pedo onyang la chen. Pian en ben kwa da ka chan be kwa. Dong en el ti en chan ne kwa ne pian en de ti ka nyal. Karaman ya rando kelo twar ye ti ka beri arte kenyu ka ya chan ka ti che no la chon ti.
1: Ade ti na ne ya kono pe no eli.
0: Ado.
1: Kwa kwane
0: ri ti ma we.
3: Ye dong li ti ma dong nyal le wen kar li ti no kwa.
1: Kunu.
3: Oro ya giko na kiriamo latini kichie noro.
1: Ah, sorry.
3: Waginu momu teo beche omiyo enifuny mamiyo wame detiyan wame.
1: Yoko nima ano wajiko. Wani, eikuwa ke, inmaiki la kweli ni, ba anakatiri weto. Pana kwana, joni kuni wani, mando joni kuchero ka boko loke kenjipiko.
3: Enpetie kalupu yo, materu dano ikuwa.
1: Penge yo me kuwa, ubiyo kimiso.
3: Tie ka chapate ta, kuwa.
1: Chapate ta.
3: Chapata ta ki kwone.
1: Yes.
3: Kwon en bene penge yu.
1: Penge yu wa en mon manu kwele ni. Ma bae boro choye li. Kwele kwele wele. Mon ni ken ku. Ki choye keni ni mon. Dako mana kwele ni. Be penge yu wa en timu.
3: Yes.
1: En mon ni el ni. Penge beru ki choye peti an loke ni. Beru mien. Ge beru pe wele chene.
3: On mission ya.
1: Aya kubidi ka yini chero. Inyim kamake miele ye eni ni. Ikulu kany kamake miele ye eni. Mon ma ke beru ke gima ke wili ke ha wila ni. Kwan ini pen geni. Beru en ni kil na choke down ni mon miri. Pen miyere be openyo. Si, en wani, pe jene. Yu hai kokone la man. Oh, debi ne wado. Debi ne wado. Ki negi ni di. Ki no mi ki negi ni down a di ya bi negi. Si, nerwa. Pe ki miyere ke waj. Gim, Bible waj ni loka ake doki lok min nek.
3: Ema do miyo.
1: Yini kani kuru kumini, da nega da, ineku kikwe.
3: Ena do miyo, ene ano, pego madong a en ki tim enini.
1: Yes.
3: Donyi wai kum liti anwa.
1: Yes.
3: Eno mi ine liti anwa inti ata, liti anwa ke nyualigi. Yo. Yen, chiene maki tika pietro ki liti anwa, pel chiene ma. Chiene
1: mi ujibu.
3: Chiene mi ujibu, chiene mi ujibu, chiene
1: mi
3: Chiana mape tik tiyero yo.
1: Eya.
3: Ano miwa kwanpa le tiyano pe tika tiyero yo.
1: Le tiyan kwanke university. Chiana. No reta.
3: Chiana yone pe kino ki yo.
1: Yuma be.
3: Chiana yone pe kino ki mano lo ba hoke.
1: Kwana kwana.
3: Omiwa e le tiyano.
1: Le tiyano.
3: Kompere do win loka.
1: Win fwany.
3: Pe miyero wege.
1: Pe o wege.
3: Dok wivu pe o wil.
1: Ene no lo ba ye tiyano.
3: Lok ma wanyo. Lok ma wanyo me o lok pa lo ba.
1: Yes.
3: Men yo meo. Ka wan wa beru. Ben a chelo si.
1: Eya.
3: Wan ma chale wan ana dago.
1: Ya.
3: An twaro to wa ma ali beru ka bich.
1: Eya.
3: A beru gulu kan pa mer beru kele choma.
1: Ka enem ko.
3: Ya na kero chi ka na wa ni lu ba. An pa bi lu ni ko ma ke baru we le mir ni yo chope ko.
1: Che pe per le tir ni.
3: Che a beru per le tir ma ke chia.
1: Ya.
3: Ba che ni a ko don tek. Ayen mo ke bona chomo ibi yenye kwa igulu ka nyia pe bi. Haleluya.
1: Ayen bona cho cha lung giri.
3: Ayen ga bona cho sa lung
1: tia. Ayo. Si ye we money.
3: Ki yo bere ko no ye we money pa vumu da homo.
1: Yo.
3: Ati yu kin malo ba wa.
1: Ki na lo kwere kira yili kere. Aya, med kwa.
3: Chou mi wa ko mane. Pechet bod dagoni.
1: Pechet bod dagoni.
3: La kwele ni.
1: U migi na pechet bod dagoni la kwele.
3: Pechet chok ki do gola ne.
1: La kwele ka peki describing in Pevin Yang. Do gola gi no bad da.
3: Ling.
1: No bad mo ling. Gi chero kama no ti mo ling. And I ni chero ni tam ni de kane kane kwe e kane ching jok.
3: Ching jok.
1: Kane ching jok kwele.
3: My bad.
1: Didn't you know where? I'm a four. Okay, where are four? I'm bad, yeah. Ping up, I'm a four.
3: Oh, don't let you know, man.
1: But now, yeah, Bim, Inero, and Vicky, and I'm a jolly. Inero, I love
3: her. Love her, Coda.
1: Till it in the pebejo.
3: Then we go to the other.
1: Yeah. Get the echo. Mulla, I did, Kuno.
3: Tell me,
1: yo.
3: Kainero, poor.
1: Yes.
3: Yet a Christa, why?